0: sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

na početku smo puta za ovaj utorak, 18. avgustovski dan, vi i mi. Vi pišete na 828-828 i na našu Facebook stranicu o čemu god želite, može i po neki muzički prijedlog. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba, a mi smo Mudri, Vanja i Irena, muzika, tehnička podrška i priče, pričice, informacije, lapsusi i sve ostalo. I tu smo danas do 15 časova. Ako putujete, mili moji ljudi, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na ostalim za sad sve pod kontrolom, pa nek tako i ostane. Pjesmica kaže 1000 kiša. Eto, noćas bilo kiše, nadam se da vas je rashladila i da ste srećni. Samo nemojte da kukate kako će sad brzo da zahladi, pa će trebati 3 dana da se osuši veš, pa ko će ustajati kad kiša pada, pa jer žalili ste se na vrućinu. Sad u zahlađenju, bar kratkotrajnom, uživajte. Dobro jutro i dobrodošli.

0: selu, u Konzumu i Merkatoru od 25.8. potraži nove zvjeriće.
1: Vidimo se!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Veš mašina 339,90. Klima uređaj Quadro 12K. Inverter 499. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sok gazirani grejfut liter i po San Benedetto 1,79, sir dimljena rolada kilogram Alpenweiss 10,99, narezak mesni limenka 150 grama Appetito 1,25, tuna salata mediteranska 160 grama Appetito 1,99, kup za sladoleda 6/1 Ryan 4,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Capsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Ajde, spojimo stola.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.

draga Kostadinka, javljam ti se iz Schneveredingen, de crnčim danonoćno. Tačka. Pogod je stalno prevrtljivo vreme, voli vas vaš Boža. Pazi lebati da mi neki ne i cepa magistarski rad, što sam ga ostavio u natkazne.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo šunkarica kilogram pekabesko 10,99, plazma keks mljeveni 800 grama 9,99, voda negazirana litar i po Vivija 0,79, omekšivač za veš 1,6 litara Violeta 4,99, čaša 6/1 Maldini Tal 285 mililitara 3,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.